Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

anu dipipindingan ku silim sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun jaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun ku jamalinuhung silip sinir siloka sasmita jeung simul

0: Putra Narasi Durna anu kiwari nuju kaedanan tur kabung bulengan ku ieu Dewi Nilaningrum. Iya ge. Atuh hariwang ieu Durna ka putra lajeng wae lumampah sejanjangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan.
1: Tuh, iya ge.
0: Atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seueur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureuhkeun tina kacape lumampah tindak gendingane pun waladan.

Please, Nila Ningrum. Cing tiasa kajodohkeun ka akang nu. Jiga nawae lamun teu laksana teh dina harti, bakal kabumbuleungan akang teh. Kajen pae ngajampana.

0: Enjoy.
1: I heard. Shabab naon? Meureun moa buntu turunan teh kasep.
2: Ya.
1: Nyuhunkeun pangrojong ti sadayana.
0: Tenang, tenang, tenang, tenang.
1: Ya, beres.

0: tam tenang tam tenang tam. Naon sabab hidup teh loba dulur?
1: Seur nu ngarojo.
0: Marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu.
1: Angin-anginan.
0: Padahal para ratu mika yungyun, para menak mika serap, kolot ngeseo budak era deungeun-deungeun mika deudeuh.
2: Jelas.
0: Ha? Teu kuper teuing mang teh hirup teh.
1: Teu. Tak seur nu ngarojo
0: mah. Tah ayeuna atuh sadayana nuhun. Urang parantos pepes kesang, urang lajengkeun nyaeta deudeuheus ka sang panita. Tangtuna oge meureun kudu sarareungit urang teh. Urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang ngageunyas. Urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi. Urang sami-sami deudeuheus ka eta sang panita. Aswatama anaking jimat awaking basa mah mulung tanjung rebun-rebun. Ya. Wayahna eta minyak anu meunang nyampean tadi semerotkeun kana kelek.
1: Meunang nyampean komat eta aya sarareungit. Udud.
0: Udud anu tilu batang tadi anu ngahajak wama di jampean. Wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut.
2: Anu ti pahaji apa
0: mantap. Eta teh anu sabatang mati ama tanu dua batang mati pahaji Mustofa.
1: Jeung kapas sokanya.
2: Hadi Ade Dharma weh
0: teh. Wayahna
2: manehna tuh tah.
0: Pake tah.
3: Bae.
0: Sugan jeung sugan.
1: Kepoh-kepoh.
0: Dijabah kepoh-kepoh kaunga madhab.
1: Kaunga juru.
0: Sakenyot kepohkeun ka belah kidul, sakenyot kepohkeun ka belah wetan.
2: Heh. Bukeun ka kolot, kulit seseup sabareh.
0: Sakenyot deui kepohkeun ka belah kidul, ka kaler mentong. Ieu. Tak itu nu penting mah dina waktu ayeuna laksanakeun.
3: Mangga
0: ya ya ya ya ya ya. Urang ngahaja dongkapan eta sang panit.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Cek si Abah bari ngareret ka baturna anu umurna tengah tubuh ngaranna teh nyaeta ngaranna teh Inta nu tadi teh. Ari Mang Inta ngan ukur seuri jung nangtung leos init dituturkeun ku si Abah atuh jajaka oge nuturkeun bari pok ngomong kawas anu hanyeulu.
1: Ah, nah Abah mah tuh bah aya kadua ngajujurkeun kana boga kahayang teh teu dek ngarojong ieu mah yeuh. Nah Abah teu atoh lamun kuring diparengkeun boga bojo ka anak widadari.
2: Ih, atoh nama atoh jang. Tapi Abah mah hariwang bisi hidep poho kana temah wadi. Nanaon oge kudu make perhitungan mikahayang ka awewe teh yeuh. Ulah ngandelkeun hawa nafsu unggul. Sabab nafsu mah mata kaduhung engke apan badan anu katempuhan. Soal bogo jeung resep kanu geulis lenyang mah lain udang wae atuh. Abah oge sarua sia teh. Tapi urang ge kudu nalipak maneh ceuk Abah mah.
3: Heueuh karti bah ku kuring oge. Ngan ulah nyaram atuh da kuring boga kahayang.
2: Nya lain nyaram ngan urang ge kudu boga wibaha, kudu pinuh perhitungan.
3: Ah, lieur ah si Abah mah.
2: Cuma didinya mah ge lieur teh.
0: Si Jajaka duluyna mah jempe teu ngomong deui harita teh. Kacaturkeun Dayang Sumbi jeung Bi Umi, harita teh geus tepi deui ka kaputren. Bus ka jero, Dayang Sumbi tuluy ngalungsar, tilemek, teu nyarek. Socana melong kana lalangit, kucap kiceup bari nyawang kajadian anu dicaritakeun ku si Abah teh. Breh deui bayangan manehanana waktu baheula dina mangsa Kang jeung Raja Sungging perbangkara moro kaleuweung teh terus mangihan orok tuluy dibawa ka karaton. Mana orokna ayeuna pasti geus gede, mana buktina mun lain Dayang Sumbi saha deui atuh. Ku ayana pikiran kitu Dayang Sumbi jadi was-was, hatena pinuh ku rupa-rupa pertanyaan.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ku bapa hideup. Bari padaha eta teh anak jurig, anak dedemit ti nagara Bata Merah.
1: Tapi noda mah kaula nuhun.
0: Riwayatna nyaeta si Prabu Gorawangsa teh mikapalae ka garwana Tuang Rama Dewi Maerah. Dina waktos Tuang Rama nuju bubujeng eta raja ti nagara Bata Merah anu ngaran Gorawangsa teh malih warni ngajadikeun Tuang Rama ngajadikeun Prabu Basudewa.
1: Laras kaula nuhun.
0: Nepi ka kajadian sapatemon jeung garwana Tuang Rama nu sepuh nyaeta Dewi Maerah anu temahna kakandungan nya bijil weh si eta Kang Sadewa teh. Nepi ka hayang diaku anak ku Tuang Rama nya diaku. Gede gede gede nepi ka ngarebut kerajaan nagara. Tah buktina dulur-dulurna ti nagara Bata Merah seperti Dewi Gorawati anu ayeuna jadi senopati nagara Manura. Pamana anu jadi patih nagara Manura nyaeta si Saloti Mondra. Malahan ayeuna teh kasep keur diayakeun saemara. Padahal diayakeunna saemara teh manehna teh ngimpi teh raja teh. Nyata ngimpi kadatangan bapa aslina anu ditanda saku Tuang Rama kapungkur.
1: Laras kaula nuhun.
0: Nyata cenah cing ati-ati numutkeun dina impian ieu ceuk beja. Cing ati-ati sabab anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan nagara teh lintang ti budak bule jeung budak hideung nyata budak kemar salasih. Numatak hidup ti bareto disumputkeun teh naon sabab diteteangan budak bule jeung budak hideung da puguh hidup mah hideung hideung santen. Tuang Raka nyaeta anu ayeuna nu juma santren di uluh naon Argasunyo
1: di pertapan Argasunyo.
0: Nyaeta Raden Balarama atanapi Raden Kakrasana bisa oge disebut Raden Baladewa. Takukituna kade priata jeung ati-ati da puguh tetep hidup anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan si Kang Sadewa dina waktu ieu.
1: Tepi noda mah kaula nuhun.
0: Tari hidup mah putra ti garwa nomor tilu ai Raden Balarama Raden Baladewa ti putra ti garwa nomor dua. Aya deui kapandrayi hidup ti garwa nomor opat nyaeta Mayang Arum anu ayeuna meureunan geus gede budak teh.
1: Tapi noda mah kaula nuhun.
0: Tah kukituna hidep samemeh hidep ayeuna nyingkirkeun baju leungeun kensa jeung katuhu bajuang. Ieu kula dek mekelan ka hidep.
1: Mekelan naon kaula nuhun?
0: Sajabana ti ilmu anu geus katarima ku hideup ta ieu geura tarima. Pikeun bekal hideup.
1: Naon kaula nuhun? THR
0: lain. Naon THR teh?
1: Tunjangan hari mulud.
0: Tunjangan hari lebaran.
1: Tapi noda mah kaula nuhun.
2: Itu sadari aya
0: deh. Oh. Tak itu kasep.
1: Naon ema?
0: Ieu ieu. Nyaeta hiji pusaka anu disebut senjata cakra udaksana.
1: Senjata
0: senjata cakra udaksana.
1: Mana buktosna ama?
0: Ieu geura. Lajeng wae Ira sifat manabak nepak dada anu palih katuhu.

0: ngadak-ngadak tina dampal panangan kaluar hiji pusaka nyaeta sakrau daksana. Ah, tinggal.
1: Ama eta teh naon aneh kitu ti mana nyanakna?
0: Hayeu meureun anu disebut aneh tapi nyata teh nya.
1: Tepi nu damel kaula nun
0: tamatkeun panempo hideup. Tobroskeun ta ieu teh tanda-tanda kaagunganna pangeran kene. Ulah muji ka mah langsungkeun ka nu boga.
1: Leres kaula nun. Naon gunana eta panah cakra teh?
0: Ta ieu gunana cakra teh nya eta pikeun mukakeun kedok-kedok anu keur nyamuni.
2: Wah, eta hasiat.
0: Nya eta pikeun mukakeun kedok jurig anu keur nyiliwuri setan sumerwah kelong anu keur newo-newo.
1: Dipanah ku eta?
0: Tad lamun dipanah ku ieu teh bakal kabuka kedokna saha-saha.
1: Nah seueur dina waktu ayeuna jalma nu make kedok.
0: Ih loba.
2: Riak adeh ah.
0: Nu make kedok agama.
1: Aya, aya.
0: Anu make kedok pamingpin, anu make kedok itu, anu make kedok ieu ah cindakna mah loba tukang tipu eno. Loba anu dagang kedok eno teh kade. Nu matak cing waspada jeung permana tinggal teh. Nya meureun ceuk basa kiwari mah loba oknum. Politik-politik anu sakirana mah bakal ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyat sok sulunap-sulunup. Di mana rame-rame seleke. Di mana riung-riung sulunup. Milu aub. Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu manehna mah lumpat bari nyakakak. Awas sing hati-hati.
1: Leres kaula nun.
0: Dayet sakra anu bakal bisa mukakeun kedok. Awas. Kanagara teh marukana. Henteu loba sesekelan.
2: Rongrongan teh
0: bae. Oluh rupa-rupa kasep. Rupa-rupa.
1: Tapi nu damel kaula nun.
0: Tah. Tarima.
1: Unyuk sumangah kaula nun.
0: Tapi ulah dicokot. Initna. Ulah ngagidig. Nyokotna ulah ngaleos. Nyanak ieu pusaka ulah rek obah jeung leumpang. Ulah ngalengkat.
1: Naha kedah kumaha?
0: Sok acungkeun e leungeun.
1: Tepi nu damel kieu
0: tah kitu. Tamprakeun leungeun hideup. Meredih dina ati, menta dina manah, lamun pimilikeun hideup jeung kudu nyambung jeung hideup ieu panah bakal pinah kana leungeun hideup.
1: Kitu ama
0: sok menekung kana Maha Agung Mujabrataka Hyang Maha Sukma Rap Sidakep Sinukutunggal Matini Babahanan Catur Driya. Ari catur teh opat bisi teh jaho. Ai driya teh angen-angen sir budi cipta rasa.
1: Tapi nu damel kaula nun.
0: Sok lajeng wae ieu Raden Narayana meureumkeun socana meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan.
1: Ngadak-ngadak ieu senjata sakra anu aya dina dampal panangan Resi Padmanaba ngalih kana ieu panangan Raden Narayana.
0: Itu kahayaan.

0: sama. Hebat sama. Aduh. Kedah sabaraha digentosan pamikeun artos kaulan nun.
1: Narayana. Harga kanyaah kaulas kaasih kamumeut kula moa bisa digentian ku duit.
0: Aduh. Nuhun kaulan nun keur hideup, keur hideup.
1: Kena ku beak duit mah. Ayeuna nepi ka paboro-boro diberaan berontak geuning di pabrik oge. Nyaeta THR can dibikeun. Dibelaan arunyuk rasa, dibelaan ngaruksak. Padahal teu etis, teh kitu teh cu, teu etis.
0: Di Malang nyaeta panginten ngudag-ngudag eta.
1: Heeh.
0: Tunjangan harianeun
1: hari rebaran.
0: Olaras kawanun. Ke ama. Kamana eta panah ka dari pilarianana?
1: Entong mah keujeung kudu ngingkin. Calukan deui we ku hate. Sok. Acungkeun deui leungeun tamprakeun. Sok. Hate cenah nyarita.
0: Tapi noda mah kaulanun.
1: Sok. Lajeng wae cakra sumping di kana panangan Raden Narayana.

0: daya nanga.
1: Sadaya-daya kaula nun putra ama.
0: Gera tarima ta ieu ajian ti Wikrama. Kanya kadeudeuh kade ngagunakeunana. Hidup geus bisa milih mana hade, mana goreng, mana salah, mana bener. Ieu ilmu dipake salah, yakin bakal malines kana diri anjeun sorangan.
1: Tapi nu damah kaula nun.
0: Tarima. Kalayan guru anjeun anu tadi mangrupakeun jalma moal pangih deui sabab langsung mulang ka alam asalna. Mulih ka jatina nya muncang labuh ka puhuh kebo mulih ka kandang.
1: Tapi nu damah kaula nun.
0: Sok geura tarima kula bakal asup ngabaju miraga sukma kana wujud anjeun.
1: Nyuk subagah kaula nun.
0: Lajeng wae ira dina rayana sidakep deui wae. Nanging dina waktos ayeuna mah moal disangemkeun nerep sidakepna. Menekung kana Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma.
2: Lajeng wae ieu Ti Wikrama ngaleungit nyaetep asup ngabaju mere da sukma ka ieu Raden Narayana.

0: Pulang sileng Iratin Narayana.
1: Aduh. Ama. Ya atuh, parantos asupna baju miraga supa ka kaula. Tetelah kaula teh ayeuna geus nganggem ajian ti Wikrama. Kalayan pangjurung restu ti wengi keneh yen kaula kedah nyamper anu jadi lanceuk anu aya di pasantren Argasunyo nyaeta Kakang Kakrasana pikeun ngagempur karajaan anu dikawasaku si Prabu Kang Sadewa dina waktu ayeuna. Duh, hayang geura tepang sareng adi kaula Nyi Mayang Arum anu aya di Widarakanang. Nyai Mayang Arum ieu akang geus sagede kumaha, Nyai?
0: Mudah-mudahan bae akang bisa tepung ayeuna-ayeuna.
1: Kalayan kaula disahkeun ngaran kaula teh Padmanaba. Nuhun ama. Ye pasantren ku kaula di mana kaula kegeus jeneng raja dek di saean dek diwangun pikeun raskeun pasantren di ieu tempat. Kakang Kakrasana, ulah kaget ye kaula maksad nyamper Kang. Urang gempur si Kang Sadewa anu ngawasa nagara Manuraharja.

0: ajar warnara bisa anjin kaula dimilu ka daun pertapaan anjin teh
1: ka gada mendana
0: tapi sok semplakeun heula takta katua paken sapegatkeun buk salamar kaluar getis satetes amekan sadami kaluar nyawa tina raga
1: oi duh aing kudu ribut jeung pimpinan tuunnya ya teu nanaon atuh sok kitu lah pecak-pecak hayangnya tenaga kolot ieu
0: coba sawa
1: tega lara
0: tega
1: pati
0: coba sawa maju
1: moal haneul
0: sok hayang nyaho
1: maju

0: narayanan mo, Julumampa.
1: Tudatang doy, takunyok te. Mua dibejakin kanu jadi lancip, ya kejadian era.
2: Pangi.
1: Era? Kewe, bebe jamai di Jerman.
3: Kewe, bebe jamai di Wanaba.
1: Aduh. Nye. Eh. Naon ieu bet lieur kieu ieu?
3: Eta socak
1: lah. Aduh. Kejahat. Nah, ieu jeung tunuh deui. Peuting kaula teh inget wae kana jadi lanceuk jeung kana jadi adi. Teu pati sare ayeuna ieu mamalana ieu tunuh tengah poe ieu.
0: Atuh ieu Raden Narayana kakeunaan ku sirep Megandana.
1: Ngadak-ngadak ngegebrut caket satang.
0: Nyaeta nyegrek kulem ieu Raden.

Nu grechit. Mă ruc în acum. Di kersak mati kene kanca. Nu matak ai ker budak te kudu tetelepek ngamu. Ayeuna geuning dipake na mah keur kieu ieu sampeureun heu ayeuna geus kolot. Kudu dipangul di meureunnya. Nah, aya piminan tuun nyapekeun. Kapaksa wae nyai. Ama hasil ngebantun anu dipikapalai ku hidup ku nyai Jemawati lajeng wae diringkit ye nyaeta Raden Narayana ku pimertuaeunana nyaeta ku kapi Jemawan lumampa. Duduh nyai moal teu atuhun sageur meureun si nyai ngalamuna. Ieu amal

0: Jemawati kaget ningali anu nyegrek kulem. Nyaeta Raden Narayana. Uniraha ngandika.
1: Gelis.
0: Kalanun.
1: Kadieu ka payun cu.
0: Aduh, ujug sumangga kalanun Rama Dewaji. Ya teh saha anu kulem ning nyegrek kieu kalanun?
1: Cik, sidik-sidik beungeutna. Telak-telak ieu raraina anu kulem teh saha coba naha akur jeung anu kaimpikeun ku Nyai Tea naha henteu ieu Dewi Jemawati barang ningali raraina anu nuju nyegrek kulem yakin telepat yen ieu rupi teh sami sareng anu kaimpen ku ieu Dewi Jemawati. Lamai ngawet bari jeung ngageter itu kaayaanana ieu Dewi Jemawati. Kawas anu tutungulan jajantungna.
0: Adah, kalanun Rama Dewaji.
1: Kumaha?
0: Tobat.
1: Ay.
0: Tobat.
1: Nah, tobat.
0: Kalanun Rama Dewaji.
1: Kumaha?
0: Aduh, sadaya-daya kalanun teu sangka teh ieu teh ti mana penakna. Kalanun ti mana penakna.
1: Cik, sidik-sidik jeung anu hayangeun ka Nyai Teh Kang Haji Taufik Faturrahman ti Geger Sunten. Kasep mana?
0: Memang ari kasep mah kasep Opik.
1: Tapi
0: ieu gaduh nyari.
1: Kumasami sareng anu dina impian geulis.
0: Aduh, sadaya-daya kaulanun. Telepat pisan Rama Dewaji ti mana ieu penakna?
1: Entong cekcok nu penting manaha bener ieu.
0: Laras pisan kaulanun. Dugi ka Nyai. Upami wengi teh mah teu daek sare. Upami ti beurang sok kahaleangan Nyai teh kaulanun emut ka ieu kang anu nuju kulem kaulanun.
1: Ayeuna mah kieu. Samemeh ieu lugay.
0: Tapi nana mah kaulanun.
1: Wayahna sadiakeun heula ceu panas. Ci susu, ci kopi.
0: Tapi nana mah kaulanun.
1: Jika itu sadiakeun heula sangu nu puleun lain aya hayam.
0: Kaulanun kantenan parantos disayogikeun kaulanun kantun mencit.
1: Nya. Lauk ala nu dina bak.
0: Kusero.
1: Kumaha lele umo?
0: Eta mah aya nu maok kaulanun.
1: Peuteuy ala.
0: Kantun anu tutungna hiji ngarengko.
1: Entong atuh entong. Sok itu
0: Rama Dewaji saurkan kinten-kintena karasa
1: nya sok itu

rek dicabut deui kuaing ieu ilmu sirepna sugan we. Hudang. Lajeng wae ieu ilmu sirep si Megandana dicabut deui ku ieu. Nyaeta kasepuhan ti pertapan Gadamendana. Eta kapi jemawan. Nanrat kumamrat matuk ya malaras.

kapan gada mendana. Sanaos berat ngantunkeun bebene pamepes hate beubeureuh anu geus maneh nyaeta Dewi Jembawati. Tapi teleupas kana maksud jeung tujuan sumangetna bajuang pikeun ngarubuhkeun jurik anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo anu ngaruksak nagara jeung bangsa Mandura. Nyaeta Kang Sadewa. Sanaos di karaton nagara Mandura aya pamana nyaeta Ugrasena sakapeung Arya Prabu oge sok ngiring. Nyaeta bari naliti kaayaan di puseur dayeuh pikeun ngadugikeun bewara ka kampung-kampung. Nyaeta teu aya sanes sasat anu keur nyamuni nyumput buni nu caang negrak bari teu katemong. Nyata pamana Ibambang Narayana atanapi Raden Narayana Ugrasena sareng Arya Prabu. Nyata rayina Prabu Basudewa. Ari rayi nu kadua Prabu Basudewa nyata Dewi Kunti nali berata anu ditikah ku panu Dewanata Suwargi. Dewi Kunti makagungan turunan teh tilu. Nyaeta Yudhistira Bima sareng Arjuna kitu kaayaanna. Jadi pernah Raden Kresna atanapi Raden Narayana ka panawa teh ka pirayi anu kalaresan pisan dina waktos ieu Arjuna sareng Bima teh ka jurung restu ku ibuna pikeun nepangan uana nyaeta Prabu Basudewa anu aya di pamingir anu nuju nyangsara. Alumampah ieu Raden Bima sareng Raden Arjuna parantos dumugi ka tapel wates nagara Manuraharja.

Aduh, oi. Cangkeng karasa deui euy heubeut dipake teh duh. Alah. Kudu diubaran deui ku tulu limun. Eh, tong sareri wae atuh aing ngomong tulu limun wae geus sareurikeun. Naon sareurikeunana tulu limun. Alah, ampun aing. Alah, deka manura ieu euy. Oh, ayeuna geus di perbatasan ieu teh. Nya. Ya. Jeung tunuh deui ngalah. Heuh. Ulpen. Barang nu jermagan sapratane pun aya nu kakalayangan diawang-awang nyaeta Senopati Nagara Manura anu kakasih Dewi Gorawati. Hiji istri denawa rayina Prabu Gorawangsa. Lumampah.

0: kampung gede karena Nabi marasakeun rasakeun kurang ajar balesan ti kaula. Hutang pati barapati hutang urang dibayar urang. Wala dia balat tamtama kaula nepi ka pamalatak tiga pirang urang maruru. Nah, kurang ajar bangsat. Ayeuna keneh bakal dirontok ti awang-awang bakal dianyutkeun peujit maneh bakal di dijieun ba polisi sirah maneh kurang ajar Bima. Rasakeun, rasakeun kurang ajar. Jeung kaula meni geuleuh-geuleuh teuing kitu ka jelema nu diikat. Kurang ajar pisan aing keur bongoh bari sunturungkeun ka balong. Kawina-wina teuing, nah aya kawina-wina teuing teh si kurang ajar meni geuleuh lamun beundang sia diacak-acak peujitna ku aing. Jeung teu saka teuing jeung ceuli aing digere. Nah, asa kawina-wina teuing sugan aing hileud. Hileud anu dikukut ku jadi halimi. Si horeng itu kurang ajar rasakeun kurang ajar. Sayang kumamparan ieu Dewi Gurawati putus riwayat nanyata kasapet ku sakraw daksana ti korona pisan
1: tobat
2: aduh Gusti duwa
3: disangka Ari Yuswa bieu kokocehakan ayeuna parantos ngantunkeun deui murileng matana ka luhur Gusti. Na, Nen. Dugi ka kieu na aduh ieu